0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संस्कृत हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। सम्मेलनस्य समापन वेलायां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषतया निरूपितवान् यत् विविधता एव ब्रिक्स समूहस्य अभिज्ञानं भवेत्। सहकारः अस्य प्रेरणा स्यात्, अथ अस्य प्रगतिः समग्र मानवतायाः हिताय भवेत्। द्विदिवसीयस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य अन्तिमे दिने स्वकीय समापन संबोधने प्रधानमंत्री अवोचत् यत् ब्रिक्स इति न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां एकं पारिस्थितिकी तंत्रं वर्तते। तेन प्रतिपादितं यत् विगतयोः दिनद्वयोः जाताभिः मन्त्रणाभिः अयं दृढप्रत्ययः अधिकं पुष्टंगतः। श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् सम्मेलने स्वीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रगटित दृष्टये आगामि सहकाराय च सुस्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। सः सर्वाणि निष्पन्नानि परिणामात्मक लक्ष्याणि समयबद्ध कार्येषु परिणमयितुं अन्त्योदय प्रभावं जनयितुं च बलम् अददात्। इतः पूर्वम् उद्घाटन भाषणे प्रधानमंत्री मोदी न्यरूप्यत यत् ब्रिक्स समूहे सुदृढतायाः संवर्धने विशेष बलं दत्तमस्ति, यतोहि वैश्विक संक्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखला विघ्नैश्च स्पष्टीभूतं यत् अद्यतनस्य परस्पर सम्बद्धस्य विश्वस्य कोऽपि संकटः केवलं एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितः न तिष्ठति। विदेश मंत्रालयेन विज्ञापितं यत् नवदिल्ल्यां सम्पन्नेन 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनेन बहवः मूर्त विकासोन्मुख परिणामाः संजाताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयता विदेश मंत्रालयस्य सचिवेन सुधाकर दलेल इत्यमुना न्यरूप्यत यत् विविधेषु विषयक्षेत्रेषु 50+ मूर्त परिणामाः प्राप्ताः। एताम् उपलब्धिं सः भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः महत्या सिद्धित्वेन वर्णितवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते ब्रिक्स शिखर सम्मेलने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तानां बहूनि उपवेशनानि अकरोत्। विगतेषु त्रिषु दिवसेषु प्रधानमंत्रिणा विविध देशानां शासनाध्यक्षैः राष्ट्राध्यक्षैश्च सह 15 द्विपक्षीयोपवेशनानि आचरितानि। एतदतिरिच्य तेन विश्वनेतृभिः अन्ताराष्ट्रिय संस्थानां प्रमुखैश्च सह काश्चन अनौपचारिकाः संक्षिप्त मन्त्रणाः अपि विहिताः। एताभिः मन्त्रणाभिः द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणाय परस्पर हितसम्बद्धेषु विषयेषु विचार विमर्शाय अथ च क्षेत्रीय वैश्विक घटनाक्रमेषु स्वदृष्टिकोणस्य आदान प्रदानाय महत्वपूर्णः अवसरः समुपलब्धः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य मुंबई नगरे 26+ हिंदी दिवसस्य अथ च 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधयिष्यति। कृत्स्नेहि देशे अद्य गणेश चतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावन दिवसः ऋद्धि बुद्धि सिद्धिनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्री गणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायक चतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः 10-दिवसीयानाम् उत्सव कार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीय गृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृणमयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात राज्ये अतितीव्र वृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रकाशिता। ऋतु विज्ञान विभागानुसारम् अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां हरियाणा राज्ये चण्डी

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् वेदोक्तम् मानवीय मूल्यानाम् विविधाः सन्दर्भाः वार्ताकर्ता अहम् डॉक्टर मदन मोहन तिवारी अस्मि। वेदाः भारतीय संस्कृते मूलाधारभूताः विश्ववाङ्मयस्य च अमूल्याः निधयः सन्ति इति नास्ति कश्चित् संदेहः। वेदानां रहस्यात्मकस्य तथा ऐहिक आमुष्मिक संबंधस्य प्रकाशनं मंत्रद्रष्टृणां साक्षात्कृत धर्माणां ऋषीणां प्रत्यक्षं प्रमाणमस्ति। मंत्रद्रष्टारः ऋषयः ध्यानावस्थायां ब्रह्मणः शब्दस्वरूपात्मकस्य ज्ञानस्य साक्षात्कारं कृतवन्तः। तद्ज्ञानमेव समग्रमानवजातेः अभ्युदय निःश्रेयसिद्ध्यर्थं श्रुतिः आम्नायः अनुस्रवः वेदः इति।

आदि भी नाम भी लोके दृश्यते श्रूयते च। वेदेषु मानव जीवनस्य लौकिकं पारलौकिकं अभ्युदय निःश्रेयः साधकानां सर्वेषां सिद्धान्तानां उपदेशानां च अद्भुतं सम्यक् विस्तृतं च निरूपणं उपलभ्यते। भारतीय परंपरानुसारं वेदा न केवलं ब्रह्मविद्यायाः प्रस्तावना भागाः अपितु ते स्वयमेव ब्रह्मस्वरूपा। शब्दो वै ब्रह्म इति सिद्धान्तः सर्वसम्मतः वर्तते। ब्रह्मानुभूतिं विना वेद ब्रह्मणः यथार्थ ज्ञानं सर्वथा न संभवति। अतेव ये ब्रह्मणः साक्षात्कारं प्राप्तवन्तः ते एव वेद स्तुत्याधिकारिणो भवन्ति। अथापि प्रत्यक्ष कृताः स्तोतारोः भवन्ति इति निरुक्तकार वचनस्य अयम् अभिप्रायः। संप्रदायतोपि एतदेव प्रसिद्धं यद् एषां आर्षि दृष्टि समुत्पन्ना ते एव वेद ब्रह्मणः सत्यस्वरूपस्य साक्षात्कारं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। ते एव वैदिक प्रतीकानां संकेतानां च गूढार्थं वैदिक भाषायाश्च रहस्यं सम्यक् अवगन्तुं समर्थाः सन्ति। वेदस्य वेदता शब्द ब्रह्मस्वरूपता च भगवद्गीतायां स्वयं परमात्मनः प्रतिपादिता। प्रकरणानुसारं ब्रह्मपदस्य वेदार्थे प्रयोगः कृतो वर्तते। विहितकर्मणां ज्ञानं मनुष्याय वेदैरेव वेदानुकूलशास्त्रैर्वा प्राप्यते। अतः अत्र ब्रह्म अक्षरात् समुद्भवति इति स्वीकृतम्। ज्ञानपरम्परायाम् अस्यां मानवीयमूल्यानां निधिरूपो वेदः एव प्रमुखः। यद्यपि अन्येऽपि केचन ग्रन्थाः सन्ति तेषु अस्याः अनन्तज्ञानराशेः समुत्पन्नाः अथ च उपकृताः सन्ति। मानव जीवनस्य सुव्यवस्थितं मर्यादितं च स्वरूपं निर्मातुं ऋषिभिः महर्षिभिश्च कतिचन सिद्धान्ताः प्रतिपादिता। ते एव वस्तुतः मूल्यानि कथ्यन्ते। मूल्येषु अपि नानाविधाः भेदाः सन्ति। तेषु मानवीयमूल्यानि सर्वप्रधानानि सन्ति। यदा मानवजीवने नैतिकतायाः प्रवेशो भवति तदा तान्येव मूल्यानि मानवीयमूल्यसंज्ञाः लभ्यन्ते, यानि मानव जीवनस्य आदर्शरूपाणि भवन्ति। मूल्यपरक शिक्षायाः इतिहासम् अवलोकयामश्चेत् ज्ञायते यत् आङ्ग्लशासनात् पूर्वं भारतीय शिक्षा मूल्ययुक्ता आसीत्। अतः पृथक्तया मूल्यशिक्षायाः आवश्यकतैव न आसीत्। आङ्ग्लशासकैः आङ्ग्लशिक्षा स्वावश्यकतां पूर्त्यर्थमेव प्रवर्तिता आसीत्। तेन भारतीयाः केवलं शरीरेण भारतीयाः आसन्, किन्तु मनसा बुद्ध्या आचरेण आङ्ग्लवत् प्रवर्तिता। अस्यां परिस्थितौ भारतीयेषु पाश्चात्यसभ्यतायाः अन्धानुकरणस्य प्रवृत्तिः अत्यधिका संजाता। तस्य परिणाम स्वरूपं समाजे सर्वत्र नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यानां ह्रासः दृश्यते। अद्य समाजे सामान्य जनस्य एषा धारणा वर्तते यत् परिश्रमी तथा सत्यनिष्ठः पुरुषः नानाविधानां औपचारिक प्रक्रियाणां जाले एव निमग्नो भवति, परन्तु ये वञ्चनां व्यवसाय रूपेण कुर्वन्ति ते सम्यक् समृद्धिं प्राप्नुवन्ति। सत्यनिष्ठः पुरुषः उन्मत्त इव परिगण्यते। अस्यां परिस्थितौ अद्यापि अस्माभिः नैतिक मूल्यानि स्वजीवने अवश्यं अवधारयितव्यानि, येन मानवीयः व्यवहारः मूल्याधारितः समाजोपयोगी च भवेत्। एतेषामेव मूल्यानां विवेचनं वेदस्य विविधासु ऋचासु सम्यक् उद्घोषितं वर्तते। मानवता एव भाषान्तररूपेण मानव मूल्यमित्यपि वक्तुं शक्यते। सर्वव्यापक परमात्मनः स्वरूपस्य दर्शनं मानवता मानव मूल्येषु वा भवति। अतेव मनुर्भव इत्यस्य उद्घोषः वेदे श्रूयते। तन्तुं तन्मन् रजसो भानुमन्विः ज्योतिस्मतः पथो रक्षधिया कृतान् अनुल्बणं वयतजोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्। अस्य मन्त्रस्य अभिप्रायः जीवने नैतिक सैद्धान्तिक व्यवहारिक रूपेण च मानव मूल्यानि व्यवहरितव्यानि, यथा सुधयः अस्य पथः अनुसरणं कुर्वन्ति तथैव अनुसरणीयमिति। जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् काले द्वन्द्वता सदृशी स्थितिः अस्माभिरनुभूयते। तदा जीवनमूल्यसम्बन्धाः विभिन्ना समस्या उत्पद्यते। तदानीं वैदिक सदाचार परिपालनाय तैत्रीयोपनिषदः शिक्षावल्याः अनुशासन प्रकरणे
गुरुभिः उपदिश्यते। अथ यदि ते कर्म

विचिकित्सा वा वृत्ति चिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा समर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलुक्षाः धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अभिप्रायोऽयं यत् यदा कदा जीवने किं कर्तव्य विमूढता सदृशी समस्या आयाति तदा अस्माकम् एतादृशानि एव मूल्यानि सहायकानि इव स्थास्यन्ति। जीवनमूल्यसम्बन्धानि अनेकानि उदाहरणानि ऋग्वेदे द्रष्टुं शक्यते। तद्यथा न स सखा यो न ददाति सख्ये, अर्थात् तद्मित्रं किं यः स्वमित्रस्य विपत्तिकाले नैराश्यभावं प्रकटयति। धृते द्रगुं हमा मित्रस्य मा चक्षुखा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। अस्मिन् मन्त्रे मनुष्यः शिक्ष्यते यद् यः कस्यापि प्रति द्वेषम् ईर्ष्यां क्रोधम् अथवा शत्रुतां न धारयेत् सः सर्वैः प्राणिभिः सह प्रेम्णा करुणया सहयोगेन सद्भावेन च व्यवहारं कुर्यात्। यदा वयं सर्वान् मित्रवत् पश्यामः तदा अस्माकं व्यवहारे माधुर्यं भवति तथा च समाजे शान्तिः विश्वासः भ्रातृत्वभावश्च वर्धन्ते। पुत्रः पितुरनुकूलमेव कार्यं कुर्यात्, कदापि तस्य प्रतिकूलं कार्यं न कुर्यात्। मातरं प्रति सः सुमनाः प्रेमपूर्णचित्तश्च भवेत् न तु दुष्टमनाः। एवं सदा पितृमातृभ्यां प्रेमसद्भावं धारयेत्। अनेनैवोपलक्षणन्यायेन पुत्र्यपि मातापित्रोरनुकूलमेव आचरेत्, भार्या अपि स्वपतिं प्रति मधुराम् आह्लादिनीं सुखप्रदां शान्तिदायिनीं च वाचं वदेत् न तु द्वेषकुभावपूर्णिकां क्षोभजननीं कटुवाचं। तथैव पतिरपि स्वधर्मपत्नीं प्रति मधुरां हितकरां प्रियामेव वाचं वदेत्। भ्राता भ्रातरं दायभागादिनिमित्तं द्विद्वेषं न कुर्यात्, अपि तु श्रीराम भरतयोरिव परस्पर प्रेमणा स्वार्थत्यागाय सदा उद्यतः स्यात्। एवं परिवारस्य सर्वे सदस्या सुमनसः सन्तः परस्परं शुभाचारं कुर्वन्तः सुखसम्पादिकां भद्रां मधुरां च वाचं वदन्तु। वैदिक संस्कृतौ सदाचारस्य मानवीय आचारव्यवहारस्य यावन् महत्त्वं प्रदीयते तावन्नान्येषु दर्शनेषु दृश्यते। अद्वैतं वा द्वैतं वा यद्यपि कस्यचिद् मतं भवेत्, यदि तत्र मानव मूल्येन सम्बन्धः नास्ति तर्हि तस्य मतं निरर्थकमेव। यथा वालुकायां तैलनिर्गमनस्य निष्फलप्रयत्नः, अत्रिदं चिन्तनीयम् अरितस्य पन्थानं न तरन्ति दुष्कृता, अर्थात् दुराचारिणः सत्यस्य मार्गं न कदापि तरन्ति। अतः वेदाः सदाचारार्थं मूल्यसंवर्धनार्थं मनसः शिवसङ्कल्पत्वम् अज्ञापयन्ति। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु, अर्थात् मम मनः सदा शुभसङ्कल्पयुक्तं पवित्रं मानवीयमूल्ययुक्तं सदाचारप्रवृत्तं च भवत्विति वेदोक्तं मानवीयमूल्यानाम् उद्देश्यम्। भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृतसौरभं कार्यक्रमे वेदोक्तं मानवीयमूल्यानां विविधा सन्दर्भा विषये वार्ता। अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। ब्रिक्स देशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य राष्ट्रीय सुरक्षायाः सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। प्रोक्तं च यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्ण खनिनां च शस्त्रीकरणं प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। प्रशासनेन उक्तं यत् सेनायाः प्रयत्नैः 25-2000 उत्तरसीमासु चीनदेशस्य सैनिकानां नियोजने उल्लेखनीया न्यूनता दृश्यते। जम्मूकश्मीरस्य सुरक्षास्थितिः अपि पूर्णतया नियन्त्रणे वर्तते। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाह अवोचत् यत् भारतस्य भाषावैविध्यं देशे विविधतायाम् एकतायाः भावनां दृढयति। अद्य हिन्दीदिवसावसरे एकस्मिन् दृश्याङ्कनसन्देशे

गृहमंत्री देशवासिभ्यः शुभकामनाः अयच्छत्। कृत्स्नेहि देशे अद्य गणेश चतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावन दिवसः रिद्धि बुद्धि सिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्री गणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। अपि च जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरवः यूएस मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकल वर्गस्य स्पर्धां विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। वृक्षदेशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य राष्ट्रीय सुरक्षायाः सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। नवदिल्ली नगरे आयोजिते द्विदिवसीये ब्रिक्स शिखर सम्मेलने सदस्य राष्ट्रैः ऊर्जा विपणौ स्थिरतां वर्धयितुं विविध स्रोतसां माध्यमेन ऊर्जसः निर्वाध प्रवाहं सुनिश्चेतुं महत्वपूर्ण ऊर्जा संरचनायाः संरक्षणं च कर्तुं आवश्यकता प्रतिपादिता। शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समाह्वानं दत्तवान् यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्ण खनीनां शस्त्रीकरणं प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य सर्वाधिकं महत्वपूर्णं परिणामं नवदिल्ली निर्णयस्य स्वीकृतिः आसीत्। अत्र प्रमुखेषु भूराजनैतिकेषु आर्थिकेषु च विषयेषु सहयोगस्य दृष्टिकोणः प्रतिपादितः। पश्चिमेशियायाः परिस्थितिं दृष्ट्वा ब्रिक्स नेतारः अधिकतम संयमस्य संवादस्य कूटनीतेः च आह्वानं कृतवन्तः। ब्रिक्स नेतारः नागरिकाणां नागरिक अवसंरचनायाः च रक्षणस्य आवश्यकतां बलपूर्वकं प्रतिपादितवन्तः। नेतृभिः सर्वेषु रूपेषु आतंकवादस्य निन्दा कृता। आतंकवादस्य प्रति शून्य सहिष्णुतायाः नीतिश्च पुनः दृढीकृता। संक्रामक रोगाणां निवारणाय प्रतिक्रियायै च ब्रिक्स एकीकृत प्रारंभिक समाह्वान व्यवस्था विषये अपि सहमतिः प्रदत्ता। प्रशासनेन उक्तं यत् सेनायाः प्रयत्नैः जम्मू कश्मीरस्य सुरक्षास्थितिः पूर्णतया नियन्त्रणे वर्तते। गतवर्षस्य नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदने रक्षामन्त्रालयेन अवलोकितं यत् एतेषां प्रयत्नानां परिणामेण हिंसायां महती न्यूनता जाता। विरोधप्रकरणानि अपि न्यूनतां गतानि। सममेव प्रस्तरप्रहारघटनाः अपि न अभवत्। चीनदेशेन सम्बद्धा समग्रस्थितिः अपि प्रतिवेदने प्रकाशिता अस्ति। पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे उत्तरसीमासु चीनदेशस्य सैनिकानां नियोजने उल्लेखनीया न्यूनता दृश्यते। वास्तविक नियन्त्रणरेखायां पारम्परिक प्रशिक्षणक्षेत्रेषु च समकक्षं बलं नियोजितम्। भारतस्य चीनस्य च मध्ये राजनीतिक कूटनीतिक सैन्यस्तरयोः द्विपक्षीय संगतिः उत्तरसीमासु सकारात्मक विकासान् जनयति, येन परिणामेण अधिका स्थिति स्थिरा अभवत्। कृष्णेहि देशे अद्य गणेश चतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावन दिवसः रिद्धि बुद्धि सिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्री गणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायक चतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः दश दिवसीयान् नाम उत्सव कार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीय गृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनां कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना देशवासिभ्यः गणेशचतुर्थी पर्वणः शुभकामनाः प्रदत्ताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवासरे नवदिल्ल्यां यशोभूमिस्थले ईषमः सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य पंचम संस्करणम् उद्घाटयिष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे षड्शताधिकाः प्रदर्शकाः 300 अन्ताराष्ट्रिय समवायाः 40 देशेभ्यः प्रतिभागिनः च प्रतिभागं गृह्णन्ति। अस्यां प्रदर्शिन्यां 6 20 राज्यप्रशासनानां च मण्डपान् समेत्य स्टार्टअप इत्येतेषां च मण्डपाः अन्तर्निहिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अवोचत् यत् भारतस्य भाषावैविध्यं देशे विविधतायां एकतायाः भावनां दृढयति।

0: अद्य हिंदी दिवसावसरे एकस्मिन् दृश्यांकन संदेशे गृहमंत्री देशवासिभ्यः शुभकामनाः अयच्छत्। तेन उक्तं यत् भारतं भाषिक वैविध्ययुतं सांस्कृतिक समृद्धिपरं च राष्ट्रं विद्यते। गृहमंत्री अवोचत् यत् नैकाः भाषाः भारतस्य शक्तयः सन्ति न तु दुर्बलता। तेन प्रोक्तं यत् हिंदी भाषायाः उन्नतिः तदैव वर्तते यदा सा अन्यासां भारतीय भाषाणां सम्मानं प्रचार प्रसारं संरक्षणं च कुर्यात्।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: अवधेयं यत् अद्य हिंदी दिवसः आदेशम् आयोज्यते। गतशताब्दस्य 49वें वर्षे संविधान सभया देवनागर्यां निबद्धा हिंदी भारतस्य राजभाषा रूपेण स्वीकृता। तदा आरभ्य प्रतिवर्षं सितंबर मासस्य 14 दिवसे हिंदी दिवसस्य आयोजनं विधीयते। सर्वकारेण उक्तं यत् 20-2000 वर्षम् आरभ्य नवसु राज्येषु 47.1% अंगारखण्डानां शघोष विक्रयः कृतः। कृष्ण अंगार मंत्रालयेन उक्तं यत् अनेन प्रतिवर्षम् अनुमानतः 47.5 सहस्र कोटि रूप्यकाणां आयः अथ 14.9 लक्षं वृत्तयः जनयिष्यन्ते। मंत्रालयेन उक्तं यत् गते वित्तीय वर्षे आवंटित वाणिज्यिक खनिभ्यः प्राप्तः सकलायः प्रायः 3090 कोटि रूप्यकाणि आसीत्। भारतेन ह्यः ओमान तटे MTEL गया इति वाणिज्यिक पोते जातस्य आक्रमणस्य निन्दा कृता। एकस्यां विज्ञप्तौ ओमान देशे स्थितेन भारतीय दूतावासेन उक्तं यत् अद्यावधि 13 भारतीय दलसदस्याः सुरक्षिताः उद्धृताः। यद्यपि एकस्य विलुप्तस्य भारतीय नागरिकस्य अन्वेषणम् उद्धारकार्यं च निरन्तरं विधीयते। दूतावासेन उक्तं यत् स्थितिः सूक्ष्मतया निरीक्ष्यते। अन्वेषण उद्धारकार्ये च ओमान अधिकारिभिः सह समन्वयेन विधीयते। भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिकान् उद्धर्तुं लब्धस्य सहयोगस्य कृते ओमान प्राधिकारिभ्यः धन्यवादः अभिज्ञापितः। जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरेवः US मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान्। सः गतरात्रौ न्यूयॉर्क नगरे अमेरिकायाः बेन सेल्टन इत्येनं 6-3, 7-6, 7-2 इति अंकैः पराजितवान्। विजयोऽयं 26-2000 वर्षे अलेक्जेंडर ज्वेरस्य द्वितीयः प्रमुखः विजयः वर्तते। अन्ते एकवारं मुख्यवार्ताः पुनः। वृक्षदेशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। प्रोक्तं च यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्ण खनिनां शस्त्रीकरणं च प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। अपि च जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरेवः US मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम ग्राम संसार।